0: Sunny Gold Brown Sugar. Wobin yibi wa shopping beer ben womu.
1: Sunny Gold.
0: Wakafe. Sankratui. FDA Ajiatum.
2: Ajani
3: mwa yuko
2: eh?
3: Ah,
2: mejo so.
3: Na,
2: wani ye? Eh, maso. Eto kwa nitinu watoma fumu ha?
3: Ajani mwa abote. Ento kwa ndi ye ume.

0: Yasha Samnasia na Yan Trosson Kienim na Yakumwa and Yamanoka say Adisia wa halfumantamum and ne wamoka say wamuchamus and ukuran ye wama quantum ponyo wama quantum pon sem yan yan yan yan sent to amodia the sradia kwama bans wedia dabra kan kan kan adisia tri a ye a pragia any abobo yano at womaneka say wamuse a quine and yan way so said to turn into any ye a wuki fasun yunum ye sa better tatrata tatrata bose adian wasem na some mo mede to dwa ekwa ma ban no eyentie
1: esu nya James Kim do owa akira ka ho do owa nim so on so ntimi mba wo ntimi fam e kan fa so enuane e firi ase ekọ corona eto aso nyina ntotro so anya de a ene kokọ ane nyapade e wa ha se pa ne ekwa we ne nam so de a nyamia nimni
2: na no sina me de ma me be firi amaso be sina ko no anyam ah ni kwenye sana mami ni siye na mkwana mi raya dayi ahuwa mama ameno ibi ni zaado mi ni se asima meke obe de obe ti timisire na wanshwe suna e kwanwe omwe dayi omwe ye maye
3: mbile ya mbile wa kwanwe suno enye nire awakwana ana mi kwa fred daughter doba niso ombafa nko wase kwa nanyo wantu mi nko niti mwoto su ya ana ya dino kwa na kwa kwa duye na asadu problem fufura ere adebre no yesusu na mi pasi ya mbusa se omane ya nkwana Shokoko e fri haiko na hwe emuduane
1: esuonya James
0: ehe enti adishie bi a womo no abobo ya ne pragia no omutwie na woti womo kana na eba ne se yema no boni sami asare wompotam wom ene adishie bi atempotam ho so ekasa ya womo James nukura nie ekoba se ni papa fafuro pa nukura nie a na ye dene
4: o meti amama so na mi twa kwan no akọ omanhi so akọ hospital a nukura ni enye se obi oyɛ pem fo obatina onko dukura na ne sisiye ne ya omre fi na ne honam nyina ye nti mesre se ekwan no mba ba ba ya maye kanka ne mrafo oni mpo obuwa ha wa babre okita poma wontimi ntwa kwane wo se ofa prage ya ano so onko dru no na ne sisi na asa akofa ya de fofra abre ni
5: ekwan omo awu wo kroma omo yanyem aye de omo kwa omo awu omo pra tete ne adindua Eto apakanso ni eduomo akwa hospital. Nyamia buwamo besi klinik wa. Eko anu usono. Sir. Aya. Bipie ni wa. Community no fabi wa. Eti asire. Eto asusu. Nyamia buwamo besi klinik wa. Eko anu usono. Sir. Aya. Bipie.